کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جنہیں پڑھوں تھا درود سجن سے پان درود بدھن تھا. یعنی جب بھی ہم سرکار پہ درود بھیجتے ہیں وہ ہمارا درود سماعت فرماتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اونچا بولے سبحان اللہ. سماعت فرماتے ہیں.

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے ہیں سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کسے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اور ماتلی کی آواز، اپنا شہر اپنا گھر ماتلی، اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4۔
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ एम मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فمثله، تو اس کی مثال، كمثل الكلب، کتے کی مثال کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہس، اگر تو اس پر حملہ کرے تو زبان باہر نکالتا ہے، او تترک ہو، یا تو اسے چھوڑ دے، یلہس، تب بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے۔ کتے کی دو خاص چیزیں جو ہیں، ایک اس کی زبان اور دوسرے اس کی شہوت، یہ دو چیزیں اس کی مشہور ہیں۔ یعنی بندہ زبان ہے، یعنی یا تو کھانے پینے کا شوقین ہے، ہر چیز کو سونگتا ہے، کیوں سونگتا ہے، کیا پتہ کھانے کی ہو تو کھا لوں، اٹھا لوں، اور دوسرے اس کی سیکس۔ تو انسانی خواہشات میں بھی یہ دو چیزیں بہت غالب ہوتی ہیں، جن کی پیروی میں عموماً لوگ دین کو چھوڑ جاتے ہیں یا دین پہ قائم نہیں رہ سکتے، یا قائم رہنا بہت مشکل لگتا ہے۔ کتا اپنے مالک کے لیے جان بھی دے دیتا ہے نا، تو لالچی انسان بھی جو اس کا آئیڈیل ہوتا ہے، جو اس کی غرض ہوتی ہے، یہ خواہش نفس ہی اس کا خدا بن جاتی ہے نا، اصل میں تو وہی اس کی مالک ہو جاتی ہے۔ یعنی خواہش نفس ایسے انسان کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے، تو وہ اپنی عزت، دین، ایمان، جان، سب کچھ اسی کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ یعنی کتے کو شکار کرنے کے لیے ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ جاؤ اور کچھ لے کے آؤ، شکار کر کے آؤ، چھین کے آؤ۔ تو جب ایسے شخص کے پیچھے شیطان پڑ جاتا ہے تو وہ بھی اس کو یہی سبق دیتا ہے کہ جاؤ چھین لو، شکار کر لو دنیا کا۔ اور کتے کی دم کے ٹیڑھے ہونے کی بات بہت مشہور ہے کہ اس کو جتنا بھی سیدھا کرو تو وہ اینڈ آف دا ڈے ٹیڑھی ہی ہوگی۔ تو ایسے شخص کو بھی جتنی نصیحتیں کرو، جتنا سمجھاؤ، اس کی جو کجی ہے وہ نہیں جائے گی۔ کتے کی ایک اور خصوصیت ہے کہ بھونکتا بہت ہے، بھونک کر ہر چیز کا استقبال کرتا ہے۔ کتے کی رال ہر چیز پہ ٹپک پڑتی ہے نا، تو وہ نجس ہوتی ہے نا۔ ایسا شخص بھی دنیا کے لالچ میں اپنی جو لالچ کی باتیں اور لالچ کی جو نجاست ہے، اور وہ جو دین کو چھوڑنے کا جو وہ سارا ٹرانسفارمنگ ہے، اور دین کے اندر سے پھر کوئی نہ کوئی باتیں نکال کے دینداروں کو برا بلا کہے گا، کبھی کسی کو ملامت کرے گا، وہ اپنی نجاست بھی ہر جگہ چھوڑتا چلا جائے گا۔ کتا خوشامد کے لیے دم ہلاتا ہے بہت۔ دنیا کا لالچی انسان ہر ایک کے لیے خوش آمد کر رہا ہوگا، یعنی ہر ایک سے مراد جہاں اس کا مفاد ہوگا وہاں وہ خوش آمد سے کام نکالنے کی کوشش کرے گا۔ ایم لیسلی پھرتا رہتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں۔ اگر آپ دیکھیں، غور کریں کہ وہ کدھر جاتے ہیں، آتے ہیں، بس گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں زندگی میں۔ کتے اپنی قوم سے جھگڑتے رہتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، چھوٹے جانوروں پہ اٹیک کرتا ہے، بڑوں کے سامنے بھونکتا رہتا ہے۔ بھونکتے ہوئے کتے کو ہڈی ڈال کے چپ کرایا جاتا ہے، ایسے شخص کی زبان بند کرنے کے لیے بھی آپ کو ہڈی پھینکنی پڑتی ہے۔ کہتے کہ بہت محنت سے کھڈے کھود کے بیکار قسم کی ہڈیاں اس میں چھپاتا رہتا ہے، دباتا رہتا ہے، یعنی فضول بیکار قسم کی چیزوں کو بھی جمع کر کر کے رکھتا ہے، لالچ کے مارے گندی سے گندی چیز بھی، کہتے کہ اپنی قہ کو چاٹ لیتا ہے جی. یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جیسے وہ کتا جو اپنی قہ کو چاٹ لے، جو شخص تحفہ دے کے واپس لے لے، اس کے لیے مثال آتی ہے نا. یعنی لالچ کی انتہا ہے، اپنے بچوں تک کو کھا جاتے ہیں، خود غرضی کی انتہا. کسی نے لکھا کتا وفادار بھی ہوتا ہے اور اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے، مگر جب وہ پاگل ہو جاتا ہے تو اپنے مالک پہ بھی چڑھ دوڑتا ہے، اپنے مالک کو بھی کاٹ کھاتا ہے. تو اسی طرح ایک دیندار انسان جب قرآن کا علم حاصل کرتا ہے تو اپنے رب کا وفادار ہو جاتا ہے، مگر یہی انسان جب دنیا کی محبت میں پاگل ہوتا ہے تو حلال حرام کی تمیز اس کو مٹ جاتی ہے اور وہ اپنے خالق اور شیطان کے احکام میں پھر فرق نہیں کرتا کہ کس کے راستے پہ چلنا ہے اس کو. دنیا کی محبت بھی انسان کو پاگل کر دیتی ہے نا. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. سوچتی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تکبر کی سزا دنیا میں انسان کو دیتے ہیں کہ کائنات کی نشانیاں اور اللہ کی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی، حالانکہ وہ بہت بڑی حقیقت ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے، ایک عام شخص کی، لے مین کی نہیں ہو رہی، یہ قرآن پڑھے ہوئے شخص کی بات ہو رہی ہے. جو محض دنیا کے فائدے کے لیے قرآن کا راستہ چھوڑ دے، وقتی طور پر متاثر ہو کے دین کا لبادہ اوڑھ لے، دنیا نظر آئے تو لبادہ اتار پھینکے. یہاں لبادہ اتارنے کی بات ہے نا اس میں. فنسلخ منہا، جب دنیاوی مفاد کی بات آئی سب حجاب اتر گئے، کتے کو چھوڑ کے اب اپنے اوپر آ جائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی ایسے کردار نظر آتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، یعنی اپنا بنا کے چھوڑنا نہیں. تو بات یہ ہے کہ شیطان چونکہ ہمارے پیچھے لگا ہوا، اس کے پیچھے بھی شیطان لگتا ہے نا، شیطان پیچھے لگا ہوا نا، تو وہ ہر وقت ایسی باتیں ہمیں سجھاتا رہتا ہے کہ تم چھوڑو اس کو، کیا ملا تمہیں یہ سب کچھ کر کے، کتنے مسئلے ہو گئے تمہاری زندگی میں، کتنے آزاد ہیں وہ لوگ جو یہ سب نہیں کر رہے، کتنے مزوں میں رہ رہے ہیں، تم نے ہر چیز اپنے اوپر حرام کر لی، یہ کیا دین ہے، یہ بھی نہیں کرو، یہ بھی نہیں کرو، یہ بھی نہیں کرو. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم دین کی طرف کسی جذباتی فیصلے کی وجہ سے آ جاتے ہیں یا کسی وقتی فائدے کی خاطر، اور پھر جب وہ بوجھل لگتا ہے سب کچھ، سب اٹھا پھینکتے ہیں. فنسلخ منہا، سب لبادہ اتار دیا، سب ظاہر پرستی سب ختم کر دی. اس میں آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے بارے میں نہیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ آیت میرے لیے ہے. میں ہر سال اسٹوڈینٹس کو کہتی ہوں کہ اس آیت کو اپنی کسی خاص ڈائری میں ایسی جگہ لکھ کے لگا لیں کہ جب کہیں کوئی پھسلنے کا وقت آئے تو پڑھ لیں. کیونکہ ابھی تو ہم اکٹھے ہوتے ہیں نا، روز قرآن پڑھتے ہیں، ایک دن ذرا سا پیچھے ہٹا، اگلے دن پھر صفائی ہوگی، تھوڑا اور قدم آگے آ گیا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہم واپس پلٹتے ہیں تو دنیا ہم کو گھیر لیتی، پھر اس کے فائدے اور نقصان سامنے رکھ کے سوچتے. قرآن پڑھتے ہوئے تو ہم آخرت کے فائدے اور نقصان کو سامنے رکھ کے سوچتے ہیں، جب دنیا میں ہوتے ہیں تو پھر دنیا کے فائدے نقصان کو سامنے رکھ کے سوچتے ہیں. اس وقت بہت کروشل وقت ہوتا ہے، بہت کروشل مومنٹ ہوتا ہے کہ جب ہمیں ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی طرف جائیں یا اللہ کے بن کر رہیں، اللہ ہی کے ہو کر رہیں، کیونکہ بعض وقت آزمائش بہت سخت ہوتی. آپ دیکھیں کہ ایک بات یاد رکھیں، ہر ایک اپنے بارے میں سوچ کے رکھے، اس راستے پہ چلتے ہوئے وہ لمحہ آئے گا کہ جب آپ کو دنیا اٹریکٹ کرے گی، کھینچے گی اپنی طرف، وجہ کوئی بھی ہو سکتی، اس وقت بزور اس طرف مڑ جانا کہ نہیں مجھے ادھر نہیں جانا، مجھے تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو بڑا ہی اہم موڑ ہوتا ہے جس میں پھسلنے کا شدید ڈر ہوتا ہے. جیسے آپ سیدھی گاڑی چلا رہے ہو نا تو کوئی ڈر نہیں ہوتا پھسلنے کا، جب آپ موڑ والی سڑک پہ جا رہے ہوں، کسی پہاڑ پہ چڑھ رہے ہوں، تو ہر موڑ پہ ڈر ہوتا ہے کہ آپ کھائی میں نہ جا پڑے. تو بلندی پہ جاتے ہوئے یہ مشکل پیش آتی. عام حالات میں آپ ایک نارمل انسان کی طرح رہنا چاہیں تو اتنی آزمائش نہیں ہو سکتی، لیکن جو ہی آپ اوپر جا رہے ہیں، جو ہی آپ گھوم کے اوپر جانے لگتے، آپ پہاڑ کے سفر کو امیجن کریں نا, تو ہر موڑ خطرناک ہے, ہر موڑ پہ گرنے کا ڈر ہے, اور گرے بھی تو انسان پھر جاتا کہاں ہے, بہت نیچے. بالکل اسی طرح ایک شخص دین کی وجہ سے بہت عزت پا گیا, جب دنیا کے لالچ میں آ کے گرا تو کتا بن گیا. وہ بندر بنے تھے نا, ایسے لوگ کتا بن جاتے ہیں. حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے ساتھ بھی تو یہی کیا تھا نا شیطان نے, ان کا بھی لباس اتروایا تھا. تو یہ جو لباس ہے, ایک لباس بھی اور سمبل بھی ہے. یعنی ایک لباس تو یہ نا جو ہم جسم پہ پہنے ہوئے, اور ایک لباس ایک شرافت کا لباس, ایک دینداری کا لباس. ایکچولی بات ہے آئیڈینٹیٹی کی, آپ کی دینداری کی پہچان کی. آپ جس چیز کے ساتھ پہچانے جا رہے ہیں, آپ اپنی پہچان تبدیل کر لیں. اس میں آپ کا ظاہری حلیہ بھی بدلتا ہے, آپ کے ٹیسٹ بدلتے ہیں, آپ کی پورا ماحول بدلتا ہے, دوست بدلتے ہیں, ہر چیز بدل جاتی, پورا یو ٹرن ہوتا ہے. پھر ہمیشہ یاد رکھیں کہ بلندیوں کی طرف جانے والے سفر پہ خطرناک موڑ ہوتے ہیں, اور انہی سے گرنے اور سلپ ہونے کا ڈر ہوتا ہے, انہی سے انسان پستیوں کی انتہا میں جا پہنچتا ہے. نیکی کے راستے میں اگر آپ چاہتے ہیں نا اللہ سے جا ملیں, اللہ سے قریب ہو جائیں, تو اس چکر میں کہیں بھی گرنے کا ڈر ہوتا ہے. ذرا غافل ہو, آپ دیکھیں پہاڑی سے کیوں گرتے ہیں لوگ, کیوں گرتے ہیں پتہ آپ, ذرا سی غفلت, ذرا سی تیز رفتاری, جلد بازی. یعنی پہاڑی راستوں پہ ایکسیڈنٹس کیوں ہوتے ہیں, جلد بازی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے, ذرا آنکھ لگ گئی. تو بالکل اسی طرح یہاں بھی یہی خطرہ ہے, تھوڑی سی جلد بازی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی. حالانکہ اگر انسان آہستہ آہستہ چلتا رہتا, جمع رہتا, تو آخر ایک دن اللہ کا قرب اس کو مل جاتا, وہ اس تک پہنچ ہی جاتا. سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا, بہت بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. یعنی یہ کتے سے مثال دیا جانا بہت ہی تکلیف دہ ہے, بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ, اور اپنے نفسوں پر وہ ظلم کرتے ہیں. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي, جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے, یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. وَمَنْ يُدْلِلْ, جس کو وہ بھٹکا دے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں, نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ جو اس کی کنکلوڈنگ آیت ہے, مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُدْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پاتا ہے, اور جس کو وہ بھٹکا دے وہ نقصان اٹھا جاتے ہیں. اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ وہ سامنے کو نہیں, وہ اندر کے, وہ اندر والے خانے کو دیکھ کے. یہ چاہتا کیا ہے؟ یہ مجھے چاہتا ہے یا خود کو چاہتا ہے؟ یہ دین چاہتا ہے, آخرت چاہتا ہے, یہ دنیا چاہتا ہے؟ کیونکہ پیچھے پھسلنے والی بات تھی نا, یہ کس کو چاہتا ہے؟ اس کی مرضی کیا ہے؟ اس کے اندر کی تڑپ کیا ہے؟ اس کا گول اور ایم آف لائف کیا ہے؟ یہ سیلف پروجیکشن چاہتا ہے یا میرے دین کی بلندی چاہتا ہے؟ اس کو میرے دین کے ساتھ گزرنے والی کسی چیز پہ افسوس نہیں, اپنے ساتھ ہونے والی تھوڑی سی مشکل پر بھی بہت پریشانی. آپ دیکھیں نا اس وقت دین کا حال کیا ہو رہا ہے باہر, ہمیں کیا دکھ ہے, ہے ہمیں کوئی ہمدردی اپنے دین سے کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, یا اس کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے, یا مس انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے؟ کتنی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے دین کے بارے میں لوگوں کے اندر. ہے ہمیں کوئی دکھ, آپ کے بارے میں کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو آپ کی رات کی نیند اڑ جائے کہ فلاں شخص نے مجھے سمجھا نہیں, مس انڈرسٹینڈ کیا ہے. کتنی بے چینی لگ جاتی ہے. اللہ کے دین کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہم کو کوئی تکلیف نہیں. ہم جتنے اپنے معاملے میں سینسیٹیو ہیں, کیا اللہ کے دین کے معاملے میں بھی ایسے ہیں؟ پھر اللہ کو نہیں پتا چلتا کہ ایک شخص کی مرضی اور نیت اور ارادہ اور منزل کیا ہے, وہ چاہتا کیا ہے؟ پھر وہ ہر ایک کی چاہت کے مطابق اس کو دیتا ہے. حقیر چاہیے, حقیر دنیا چاہیے, لے لو, چھوڑو یہ سب کچھ, آؤ چند دن کے مزے کر لو, یہ کام کوئی اور کر لے گا. اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے. جب ہم نہیں تھے نا یہ سب کچھ جب بھی ہو رہا تھا، اور جب ہم نہیں ہوں گے جب بھی یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر آتا ہے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک فاسق و فاجر سے بھی اپنے دین کو قوت دے دیتا ہے، اللہ اپنے دین کی خدمت کسی کافر سے بھی لے سکتا ہے، اس کو بچانے کے لیے وہ کسی کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے، اسے ہمارے جیسوں کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہمارے حصے میں کوئی کام آیا اس کو پڑھنے پڑھانے کا تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو وہ یہ نعمت کسی اور کو دے دے گا۔ اور وَمَن يُدْلِلْ، دلّہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ راہ گم کر بیٹھنا، رستہ چھوڑ کے دوسری طرف نکل جانا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کا کچھ نقصان نہیں، وہ خود نقصان اٹھائیں گے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے، لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے۔ کس کو پیدا کیا جہنم کے لیے؟ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جنوں اور انسانوں کو۔ بہت سے جن اور انسان تو پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لہم قلوب، ان کے پاس دل ہیں، لا یفقہون بہا، وہ ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے، وہ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے لیے آنکھیں ہیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ ان کے ساتھ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے لیے کان ہیں، لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، وہ ان کے ساتھ سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ، یہ لوگ، كَالْأَنْعَام، جانوروں کی طرح ہیں، مویشیوں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ وہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی جانوروں سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک ہم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں۔ یہاں غفلت کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ غافل لوگ، جن کے پاس دل، آنکھیں، کان سب کچھ ہیں، لیکن وہ ان سے کام نہیں لیتے، اس لیے ان کا انجام جہنم ہوگا، آگ ہوگی۔ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ ہے اس آیت کا سمپل مطلب، جس میں اصل سمجھنے کی ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ نمبر ایک، ہم غفلت سے باہر نکلیں۔ غفلت کیا ہوتی؟ کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرنا، اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنی خواہش کے مطابق جینا، اہم چیزوں کو اہمیت نہ دینا، نقصان دہ چیزوں سے بچنے کی فکر نہ کرنا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک اسکول میں جانے والا بچہ، ایک بچہ جو اپنی پڑھائی سے، ہوم ورک سے، امتحان سے غافل ہے، اسے یاد ہی نہیں کیا ہوم ورک ملا، اسے یاد ہی نہیں امتحان کب ہے، تو اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ وہ اور کھیلوں میں مصروف ہوگا، اور اسی کو اپنا مقصد زندگی بنائے ہوئے ہوگا۔ اس کے برعکس دوسرا بچہ جو کہ حساس ہے، سمجھدار ہے، کانشس ہے، کیئرفل ہے، وہ ہر روز پڑھنے میں بھی توجہ رکھے گا، ہوم ورک کو بھی توجہ سے کرے گا، اور امتحان کی تاریخوں کو بھی یاد رکھے گا، اور اس کے لیے تیاری بھی کرے گا۔ ہیں دونوں ہی ایک کلاس میں، لیکن دونوں کا ریزلٹ بالکل مختلف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا ایٹیٹیوڈ بالکل فرق ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو تو داخل ہی فیل ہونے کے لیے کرایا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کا مقصد فیل کرنا ہے بچے کو پڑھا کر۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اس کے تو آثار اور اس کے اعمال اور حرکتیں ہی بتاتی تھی کہ یہ فیل ہوگا۔ یعنی سال بھر اس کا جو رویہ رہا اس کی بنا پر ماں کو پہلے ہی پتا تھا یہ پاس نہیں ہو سکتا، یا کوئی بھی جج کر سکتا ہے، استاد جج کر سکتا ہے کہ یہ بچہ پاس نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالی اپنے بندوں کے بارے میں ان کی حرکتوں، ان کے کاموں، ان کی سوچوں کے بارے میں ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ یہاں پر دراصل تقدیر کا مسئلہ آتا ہے۔ تقدیر ہے علم اللہ السابق۔ تقدیر دراصل اللہ تعالی کا علم ہے، سابق سبقت لینے والا یعنی پہلے سے۔ ہمیں کسی چیز کا علم کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھنا علم کے ذرائع میں سے ہے نا۔ جب کوئی چیز ہو جاتی، مخلوق کو اس وقت علم حاصل ہوتا ہے جب کوئی چیز مخلوق کے سامنے پیش آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو علم کب ہوتا ہے؟ پیش آنے سے پہلے ہی۔ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کا۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا، جبکہ انسان صرف کس کو جانتا ہے؟ حاضر کو، غیب کو نہیں جانتا۔ اللہ تعالی کا علم، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پہ چھائی ہوئی ہے۔ اور کرسی کا مطلب کیا ہے؟ علم، اس کا وسیع علم، ہر چیز پر محیط ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے۔ تو تقدیر دراصل اللہ تعالی کا وسیع علم ہے، اس کا حصہ ہے۔ تو جب اللہ تعالی بندوں کو پیدا کر رہا تھا تو اسی وقت اس کو معلوم تھا کہ یہ بندے غلط کام کر کے جہنم میں جائیں گے۔ اور غلطی کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ عقل استعمال نہ کرنے سے، یعنی وہ حواس جو اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو دیے ہیں، اچھے برے کی پہچان کے لیے دیے ہیں، ان کو استعمال نہ کر کے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک شخص کے پاس پیسے ہوں اور وہ انہیں غلط کام میں استعمال کرے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ وہ نقصان اٹھائے گا۔ تو جس طرح ہم پیسوں کو ایک ویلیو کرتے ہیں، اسی طرح ہماری آنکھوں کی بھی ایک ویلیو ہے، ہمارے کانوں کی بھی ہے، ہمارے دل کی بھی ہے۔ تو جو لوگ ان چیزوں سے اچھے کام لینے کی بجائے غلط کام لیتے ہیں، وہ لوگ دراصل نقصان اٹھا جاتے ہیں۔ تو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، جبر نہیں کیا کہ وہ ضرور جہنم میں جائیں، بلکہ پیدا تو ان کو اچھے کاموں کے لیے کیا تھا، ان کو دل، دماغ، آنکھیں، کان سب دیے تھے، لیکن انہوں نے ان سے کوئی کام ہی نہیں لیا، بلکہ ان چیزوں سے وہ غلط کام لیتے رہے، جس کے نتیجے میں وہ بالآخر جہنم کا ایندھن بن کر رہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کے بیہیویئر کے بارے میں کچھ جانتے ہوں تو اس کے ساتھ معاملہ کرتے وقت آپ کو پہلے ہی کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کیا کرنے والا ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں آپ جتنا زیادہ تجربہ، مشاہدہ اور علم رکھتے ہوں، اس کے بارے میں آپ اتنا ہی زیادہ بہتر طور پر پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ انسان کا علم تو ناقص ہے، اس لیے اس کی جو پریڈکشنز ہیں وہ بھی ناقص ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، مکمل ہے۔ اس لیے انسانوں کو پیدا کرتے ہوئے اس کو پتا تھا کہ یہ کیا کریں گے۔ اور بنیادی چیز جس پر ہماری توجہ رہنی چاہیے وہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنی ان فیکلٹیز کو بہتر طور پر استعمال کریں، غفلت سے باہر آئیں، قرآن پاک میں بہت جگہ پر کان آنکھ دل کی بات ہوتی ہے، اور فزیکلی بھی آپ دیکھیں کہ جب دل بند ہوتا ہے تو انسان فوت ہو جاتا ہے، کان نہیں سنتے جب سو سکتے ہیں، سونے کے لیے آنکھیں بھی بند کرنی پڑتی ہیں. تو جس طرح ان اعضاء کے بند ہونے سے انسان سو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے، اسی طرح روحانی طور پر بھی اگر ہمارے یہ اعضاء بند ہوں، غافل ہوں، تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے. بہت سی نشانیاں ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم کو نہیں دکھائی دیں گی. ایک اور بات یاد رہے آپ کو کہ حق اور سچائی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر آدمی کو خود پانا پڑتا ہے. یعنی سچائی بھی رکھ دی گئی اور آنکھ کان دل بھی دے دیا گیا. ذمہ داری ہماری کیا لگائی کہ ان آنکھ کان کو استعمال کر کے جہاں ہے اسے ڈھونڈ لو، پالو، تلاش کر لو. اللہ تعالیٰ نے اس کو پانے کے لیے ہر انسان کو کچھ صلاحیتیں عطا کی. جو شخص ان کو استعمال کرتا ہے وہ سچائی کو پا لیتا ہے. تو گویا سچائی کو پانا ہر شخص کا ایک ارادی اور شعوری فعل ہے. یعنی اس کے لیے آپ کو ارادہ بھی کرنا پڑے گا اور سوچی سمجھی کوشش بھی کرنی پڑے گی. اور اس کے برعکس جانوروں کے پاس بھی آنکھیں ہوتی ہیں. بھینس کی آنکھ کا سائز ہماری آنکھ سے بڑا ہو، گائے کی آنکھ کبھی دیکھی یا بکری کی آنکھ دیکھی، ہم سے زیادہ چمکتی ہوتی ہیں، لیکن ان آنکھوں کو وہ سب نظر نہیں آتا جو ہمیں نظر آتا ہے. اس لیے ہم اگر آنکھیں رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے تو اللہ کے نزدیک پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے. چوپائے یا مویشی جو ہیں ان کو عقل اور تمیز نہیں دی گئی، اس لیے ان کو ہدایت کی تلاش کرنے کا مکلف ہی نہیں قرار دیا گیا کہ وہ اپنی کوشش سے ہدایت تلاش کریں، کیونکہ ان کے پاس تمیز ہی نہیں ہے، وہ اچھے برے کا فرق ہی نہیں کر سکتے. انسان کو اس کی توفیق بخشی گئی، پھر اگر انسان اس سے کام نہیں لیتا تو ان سے بدتر قرار پاتا ہے. لیکن انسان کو چونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے، قوت دی، پھر اگر وہ اس کو استعمال نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ اکثرہم لا یعقلون، اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے. اگر ہم اپنی ذات کی حد تک دیکھیں تو جتنی ہماری عمر ہے اتنے ہی سال سے ہم کو یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، آنکھیں، کان، دل. لیکن اس سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے ساتھ ایک اپنائیت کیوں نہیں محسوس ہوتی تھی؟ کیونکہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، کیونکہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہی نہیں تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے اور جو نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. آنکھ اس وقت بھی نہیں دیکھتی جب باہر کی روشنی نہ ہو. اسی طرح ہمارے اندر سچائی کی طلب ہو بھی لیکن ہم آنکھ کھول کر اس کتاب کو پڑھے نا، سچائی کہاں سے ملے گی؟ نہیں مل سکتی. دیکھنے کے لیے آنکھ کی روشنی بھی ضروری ہے، خارجی روشنی بھی ضروری ہے، ورنہ انسان کو ہدایت نہیں ملتی. ہمارے پاس آنکھوں کی روشنی تو تھی لیکن قرآن کی روشنی نہیں تھی، اس لیے ہم نے اپنے عقل فکر کو اور کائنات کی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر رب سے ایک تعلق قائم نہیں کیا. اب کیا وجہ ہے کہ یہی قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں ہر چیز میں رب کی پہچان ملتی ہے؟ یہ فرق کیوں ہو گیا؟ غفلت سے نکلے تو ہو گیا نا. اور اب بھی اگر آپ یہ کام نہ کریں اور غفلت میں پڑے رہیں، سوئے رہیں، اگر ہماری آنکھ بھی بس اس طرح دیکھتی ہے جیسے ایک جانور کی آنکھ دیکھتی ہے کہ وہ راستہ دیکھتی ہے یا اپنے خواہشات نفس کی چیزیں دیکھتی ہے. اب دیکھیں کہ بلی کو، مرغی کو، چیل کو، ہر ایک کو اپنا شکار کہاں کہاں سے نظر آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا دھیان ہی ادھر نہ جائے. تو ہم بھی اگر جانوروں کی سطح پر جئیں اور صرف اپنی خواہشات کی چیزیں ہی ہم کو نظر آئیں، پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا؟ جبکہ اللہ نے ہمیں صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دنیا میں پیدا نہیں کیا تھا، اس نے ہمیں اپنی پہچان حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا تھا کہ جاؤ اور دیکھو اور جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اور جو نعمتیں بنائی ان کے ذریعے مجھ کو پہچانو. لیکن ہم نے اس سے یہی کام تو نہیں لیا. سب کام لیے ان آنکھوں سے، سب باتیں بولی اس زبان سے، سب کچھ سنا ان کانوں سے. نہیں سنا تو اللہ کا کلام نہیں سنا، پھر دلوں کا حال کیسے بدلے گا؟ تو ہمیں ارادی طور پر کوشش کر کے ان آیات کو پڑھ کے اپنے ان فیکلٹیز کو کام میں لا کر اس مقام تک پہنچنا ہے جو ہم سے ہمارے خالق نے چاہا ہے، اور غفلت سے نکلنا ہے، اور غفلت میں پڑے ہوئے سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا ہے، اور ان کو جگانے کا طریقہ بھی یہی ہے، اسی روشنی کے ذریعے۔ یہی دن جب چڑھے گا تب بات بنے گی، ورنہ تو پھر غفلت میں پڑے ہوئے جانوروں کی طرح زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جنات بھی پیدا کیے، اور جو قوتیں انسان کو ملی ہیں وہ جنات کو بھی ملی ہیں۔ لہم قلوبن، ان کے لیے دل ہیں، تو یہ دونوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی حساب صرف انسانوں سے ہی نہیں ہوگا، جنوں سے بھی ہوگا۔ ان کے لیے بھی آنکھیں ہیں، ان کے بھی کان ہیں، یعنی دونوں ہی مکلف ہیں، دونوں کا حساب ہے، اور دونوں کے لیے جہنم ہے اگر وہ غفلت میں زندگی بسر کریں۔ اس غفلت سے نکلنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو اپراڈک بون انٹرنیشنل
1: کی ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
2: سنتے رہو فلم 9

قطر جی شہر دوحا میں امریکہ ایران جے نمائندن وچ میں اج ملاقات تھیندی یا نہ؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاراں بنی ملکن جے نمائندن وچ میں اج ملاقات تھن جی دعویٰ، ایران جو انکار۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو ایران سے ہلندڑ ہفتے تھیندڑ قطر میں تھیندڑ اجلاس اہم ثابت تھی سکے تو۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھن تے بھی راضی ہے، مفاہمت بطرفو معاملو ہے۔ امریکہ معاہدے تے عمل کندو تو اساں بھی پہنجوں ذمہ واریوں پوریوں کنداسی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان چیو ہے تو ہاں

اور شہداروں شہروں اور شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرغزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, اچھانے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم, اهلا وسهلا مرحبا, بخیر آگے جی آیا نو سب بسم اللہ بونجور شاو نی ہاؤ اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں میں آپ سے کروں گی, لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا سنیں گے, انجوائے کریں گے, واپس آئیں گے.

کیجیے پروگرام میں آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں تین طریقہ کار سے. آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آر ٹائپ کیجیے, اسپیس دیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, سینڈ کیجیے 888-1 پہ. کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہوگا جو کہ آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں جی ایف ایم 88 کے نام سے. اور جی ایف ایم 88 کے نام سے جب آپ یہ سرچ کریں گے تو آپ کو ہمارا پیج ملے گا. دین وہاں پہ آپ کو پوسٹ ملے گی, پوسٹ زندگی گلزار ہے گی, اس کے نیچے آپ لوگ کامنٹس کو ڈراپ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کال بھی کر پائیں گے. کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03-000-11-3488, جس کے اوپر کال کریں گے. کال کرنے کے بعد مجھ سے بات کریں گے, ٹھیک ہے؟ گانا سنیں گے, انجوائے کریں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, اسٹے ٹیون, زندگی گلزار ہے.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: مفاہمت بطرفو معاملو آهي امریکا معاهدي تي عمل كندو ته اسان به پنجي ذميواريو پوريو كنداسين ايراني صدر مسعود پزشکيان چيو آهي ته دھمڪين تي اسان جو موقف واضح آهي فيصلا ڪرڻ وقت ڏاهپ ۽ انساني وقار کي سامهون رکڻ سان گڏ کيا وڃن کراچی کے علاقے کلفٹن میں دو تلوار ویجو ہتھیار بندن کی فائرنگ چار جنا زخمی لائسنس برانچ ویجو فائرنگ میں زخمی چلن کے اسپتال منتقل کیا ویو پولیس موجب زخمی میں حافظ علی مبشر محمد طلحہ شامل ہیں فائرنگ کے حوالے سے ودھیک جانچ جاری ہے عمرکوٹ ویجو اسکول کی بھت کری پئی ٹے بالیوں دبجی فوت گوٹھ گموری میں بھت کرنے سبب سکرا تھی ابو بکر کنزا تھی عبدالسمد رائبا تھی فاروق دبجی ویوں گھٹانن بارن کے بھتے تھا کڑی سول اسپتال اوور کوٹ پہنچایا ڈاکٹرز پارا فوتگی جی تصدیق بارن جا لاش ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے تنگوانی عوامی تحریک پارا پانی کی کھوٹ ہے صوبے کے مسلن خلاف احتجاج صوبے میں پانی کی کھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ اگوان چھو تو سندھ کے حصے جو پانی ڈنو وجے بلوچستان کے علاقے اوسا محمد میں ہتھیار بندن کی فائرنگ ایک جنو قتل ٹے زخمی واقع 15 چوکی وٹ پیش آیا موٹر سائیکل سوار ہتھیار بند واقع بعد فرار تھی ویا پولیس موجب مقتول کی سجانی علی بروہی کے نالے سے سنپ تھی ہے زخمی میں واٹر سمیت ٹے جنا شامل ہیں کمبر مقابلے میں نوجوان مرننگ وارسن جو احتجاج مقابلہ کوڑو قرار پولیس جو چوڑا ہے تو بگڑ بائی پاس سے راجواہ وٹا مقابلے بعد فرمان کھوسو کے زخمی حالت میں گرفتار کیا ہے زخمی نوجوان کے والد بجار کھوسو جو چوڑا ہے تو پولیس پٹ کے 10 ڈی اگ گرفتار کیا ہو مقابلوں جانائے سندس جنگ ضائع کی ہوئی ہے ڈی آئی جی لاڑکانوں جعلی پولیس مقابلے کی اعلی سطحی جانچ کری انصاف جاری
1: سن کراپ گروپ کا ڈائمنڈ ہائیبریڈ رائس سیڈ کسان کی امید خوشحالی کی نوید
2: سولر بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں زبردست ہوا رائل انورٹر فینس ساتھ زندگی بھر کا
1: سن کراپ گروپ کا ڈائمنڈ ہائیبریڈ رائس سیڈ مضبوط تنے لمبے اور صحت مند منجروں کے ساتھ پاکستان میں سب سے زیادہ پیداوار اور جھاڑ دینے والا سن کراپ گروپ کا ڈائمنڈ رائس سیڈ کسان کی امید خوشحالی کی نوید

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
0: سنتے رہو جی ایف ایم.
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

یعنی سمیر علی کہتے ہیں سسٹر میری طرف سے خالد جنیدی صاحب اور طاہر لون بلوچ صاحب کو سلام دینا. اوکے چلا گیا. گڈ آفٹر نون, ہیو اے نائس ڈے, اللہ بلیس یو ود دی بیسٹ وشز, ٹیک کیئر ٹو یو ایز ویل.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔
2: ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے تے راضی آہے۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چیو ہے تو مفاہمت بے طرف معاملو آہے۔ امریکہ معاہدے تے عمل کندو تو اساں بھی ذمہ داریوں پوری کنداسی۔ دھمکین تے اساں جو موقف واضح آہے۔

سندھا کورٹ میں سندھ پبلک سروس کمیشن جے امتحان نتیجے خلاف داخل درخواست تے بدھنی سندھ پبلک سروس کمیشن پارا درخواست گزارن جو ریکارڈ عدالت میں پیش عدالت پارا درخواست گزارن دے کاپیز دی بیہر چیکنگ دے لائے پنج رکنی کمیٹی جوڑن دی تجویز عدالتی تجویز تے ایڈوکیٹ جنرل سندھ جو اعتراض درخواستن تے میرٹ تحت فیصلو کرن دی صدا ایڈوکیٹ جنرل چاہے تو پہلی درخواستن جو بدھن جو ہون بابت فیصلو کیا وجے عدالت چاہے تو سچ جو ساتھ دیو نوکری اچنی وجنی ہیں معاملے کے ہمیشہ لائے حل کرنے کے لیے گائیڈ لائنس جاری کی وی جسٹس نثار بھمرو چاہے تو پیسہ وٹھی کچھ مانن کے پاس کیا وجے تو جانچ کے لیے معاملوں نیب داں موکلے چڈی تھا جسٹس سلیم جیسر چاہے تو عدالت میں بیٹھل سب روئی رہا ہے تو نا انصافی تھی ہے ایک صاحب آئے ہو جن کے لکھن پہ نہ اچھی رہے ہو معاملہ کمیٹی داں موکلوں تھا پاس تھیندڑ کا امتحان وٹھن دی پاس تھیندڑ سندھی اردو میں بھی مضمون لکھی رہی سکن تھا

اوکے جی, کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت سی نعت آپ نے یہاں پر سنی, اور پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, یعنی کہ یہ دونوں پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے استعمال کیے جانے والے ہیں. تو جناب آپ کون سا پروڈکٹ استعمال کرنے والے ہیں, کون سا پروڈکٹ آپ کی خوبصورتی کو بڑھانے والا ہے, یہ اس پروگرام میں آپ لوگوں کو پتا چلے گا. اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا بہت سا آپ ہی اس چیز کے اوپر دھیان دیا کریں کہ کون سا پروڈکٹ آپ نے استعمال کرنا ہے, اور کون سا پروڈکٹ آپ کی جلد کے مطابق تیار کیا گیا ہے. تو اگر خوبصورتی کی بات آتی ہے تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, ان کا خیال آپ کے ذہنوں میں آنا چاہیے, کیونکہ اکثر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں, نہ صرف آپ کی خوبصورتی کو بڑھانے کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ اس کے اندر اتنے سارے کیمیکل ایڈ کیے جاتے ہیں, جب آپ ان کا استعمال کرنے چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی آپ کتنا غلط کر چکے اپنی اسکن کے اوپر. تو بالکل جی ٹینشن نہیں لینی, آپ نے استعمال کرنا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا. کیا طریقہ کار ہونے والے ہیں, کیا خاص باتیں ہیں جو کہ آپ کو پورے پروگرام میں بتاتی رہوں گی, لیکن ساتھ ساتھ آپ کس طرح سے ہمارے پروگرام کا حصہ بننے والے ہیں, کس طرح ہمارے پروگرام کی رونقوں کو بڑھائیں گے یہ بتائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے میں ٹاپک یعنی کہ سوال کیا پوچھنا چاہتی ہوں. تو آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہونے والا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے, بڑا انٹرسٹنگ سا آج میں نے ٹاپک آپ لوگوں کے لیے لیا ہے. تو ٹاپک کچھ یوں ہے کہ آپ مجھے بتائیں, ہم ایسا سوچتے نا یعنی کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ فلاں کام جو ہے وہ کل کریں گے, یعنی کہ کل کے اوپر ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں ڈال رکھی ہوتی ہیں, اور کل مجھے نہیں لگتا کہ بھائی دیکھا جائے تو وہ کل کبھی آئے گا جب ہم بہت سارے کام اس کل کے اوپر کریں گے. تو آج آپ مجھے ذرا یہ بتائیں گے, فرض کریں اگر کل ہوتا ہی نہیں یعنی کہ کل کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا تو آج آپ کیا کرنے والے تھے؟ آپ کو کوئی کام کہتا ہے اور آپ بدلے میں یہ کہتے ہیں کہ میں کل کروں گا, میں کل کروں گی, تو اگر کل ہوتا ہی نہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اوکے جی, بہت ہی انٹرسٹنگ سا سوال ہے, یہ میں جاننا چاہوں گی کہ اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہونے والا ہے, کیا جوابات دیتے ہیں اور کیا آپ کے میسجز ہیں جو کہ ہمارے پروگرام کا حصہ بننے والے ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ موجود رہنا چاہتے ہیں, سامنے پروگرام ہونا چاہتے ہیں, تو اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے LRK سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں, فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا پیج ہے, جی لاڑکانہ FM 88.8 اگر آپ سرچ کرتے تو آپ کو ایزیلی ہمارا پیج مل جاتا ہے. پیج کے اوپر آئیے, وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے, جسے آپ نے لائک کرنا ہے, کامنٹ کرنا ہے اور شیئر کر دینا ہے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کرتے جائیے. آپ جانتے ہیں نا, شیئرنگ از کیئرنگ ہوتی ہے. اوکے جی, جلدی سے اپنے ہونے کا احساس دلاتے جائیے, اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پتا ہونا چاہیے مجھے, اور آپ زندہ ہیں یہ بھی مجھے پتا ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اگر کل ہوتا ہی نہیں, کل ہوتا ہی نہیں تو پھر آج آپ کیا کرنے والے ہیں؟ جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے, اور ساتھ ساتھ اگر آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ڈائل کریں گے 03-15-799-0595. یہ نمبر آپ کی آسانی کے لیے ہے تاکہ آپ پریشان نہ ہو, آپ پینک نہ ہو, آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کہاں سے جا کر پروڈکٹ پرچیز کرنے ہیں, کیسے ملیں گے, کیا کریں گے, یہ ہوگا وہ ہو جائے گا. تو بھائی جان ریلیکس ہو جائیے, لمبی سانس لیں اور ڈائل کیجیے 03-15-799-0595. اس نمبر کے اوپر رابطہ کریں گے تو آپ کو ساری معلومات مل جائے گی, کہاں سے جا کر پرچیز کرنے والے ہیں اور کیا پرائسز ہیں, کیا ایسی چیزیں جو کہ آپ مجھ سے نہیں پتا چل رہا تھا آپ کو, تو وہ آپ ساری اس نمبر کے اوپر جو ہے نا وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو بالکل جی پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبد الغفار ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں پیارے بھائی جان کو. مائنر میل سی سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ جی, تھینک یو. اور وفا ممتاز علی کھوسو ہمارے ساتھ, گوٹ رئیس گل حسن کھوسو خان. اوکے جی, تماشا ہوا پہ تو این پیارا بھائی پروگرام بدو پہ تاکہ پسند اچھی پڑے. عادل حسین کہتے ہیں السلام علیکم, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ کہتے ہیں وڈو مشکل ہے اساں لائے واپسی جو سفر, اساں تہاں سان گڈ ہلن وقت رسن دے گور ای کو نہ کیو ہوو. آئے ہائے چھا گال کرے یار. پردیسی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, گڈ آفٹرنون, وعلیکم السلام, ملتان سے آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ. علی ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کیا جاتا ہے. اور علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں, علی رضا کلہوڑو, وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. کہتے ہیں سدرا گانا سنائیے گا, میں کوشش کروں گی, گانے آپ کے لگائیں گے. اور ملک ظفر ہمارے ساتھ ہیں, اوکے جی. اچھا جتنے بھی لوگ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جا رہے ہیں, پوسٹ کو کائنڈلی آپ لائک اور شیئر کر دیا کریں, ٹھیک ہے؟ لائک اور شیئر کر دیا کریں. آپ کے جو دوست ہیں, متر ہیں, سہیلیاں ہیں, ان سب کو آپ نے مینشن کر دینا ہے پوسٹ کے اوپر, تاکہ سب لوگوں کو پتا چل سکے کہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. اچھا ساجد حسین سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں فرام
مٹھو دیرو سے. اوکے جی, مٹھو دیرو والوں کو بھی ویلکم کہا جاتا ہے. ہزار خان جتوئی بھائی ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام. فہیم شیخ آ چکے ہیں, مولا اسلام آباد. میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں فہیم آپ کیسے ہیں. اور اس کے علاوہ ہزار بھائی کہتے ہیں ہاؤ آر یو آر جے سدرا مسکان. ادی کل نہیں آئی آپ, نہیں میں کل آئی تھی, کل تھوڑا فیس بک کا ایشو تھا تو لائیو نہیں آئے تھے ہم, ورنہ کل میرا پروگرام ہوا تھا. محمد زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویلکم ٹو شو محمد زمان بھائی جان. اور فہیم شیخ آپ نے گانا لکھا ہے, بالکل جی لگانے کی کوشش کریں گے. اور بجاد ملگانی, وعلیکم السلام. سدرا خوشیا کہتے ہیں شادی کے بعد کچن اپنے حوالے کر دوں گا. یہ ایک ایسی بات ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ساری لڑکیاں سننا چاہتی ہیں. اوکے, بہت شکریہ. اچھا ہزار خان بھائی کہتے ہیں آج ایک ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے جو اپنی آواز سے لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں, ان کی باتوں سے جوش بھر دیتے ہیں اور انہیں دنیا سے کنیکٹ کرتے ہیں.

اپنی جتنی بھی خوبصورت خوبصورت سی لوگ ہیں ان کو ویلکم کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ بھی استعمال کر رہے ہیں وائٹیش بیوٹی پروڈکٹس یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ, تو آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کیجیے, مجھے بتائیے کہ آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں نہیں, کون سا پروڈکٹ آپ استعمال کر رہے ہیں, اور ہاں کون سا پروڈکٹ آپ لگانا چاہتے ہیں. اور سب سے بہترین بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل ہیں یا نہیں, کیونکہ یہ چیز جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے ایریا میں پروڈکٹ مل رہا ہے یا پھر نہیں. اگر مل رہا ہے تو بہترین پرچیز کیجیے, اگر نہیں مل رہا تو ڈائل کرتے جا رہے ہیں 03 1 5 7 9 0 5 9 5. یہ نمبر ہے جو کہ آپ ڈائل کر کے اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل کرا سکتے ہیں. تو جلدی سے اویلیبل کرائیے, انہیں بتائیے کہ آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں, وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس لگانا چاہتے ہیں, ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس لگانا چاہتے ہیں. اوکے, اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ استعمال کرنا چاہیں تو یہ چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ کون سا پروڈکٹ آپ استعمال کریں گے اور کون سا پروڈکٹ آپ کیوں استعمال کریں گے. تو اگر آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کو ہر طرح کا پروڈکٹ مل رہا ہے, یعنی کہ وائٹ ایج بیوٹی کریم آپ کے لیے اویلیبل ہے, وائٹ ایج بیوٹی سوپ آپ کے لیے اویلیبل ہے, وائٹ ایج فیس واش آپ کو مل رہا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو وائٹ ایج لولی کریم مل رہی ہے, ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب مل رہا ہے, اور وائٹ ایج کا لوشن آپ کو مل رہا ہے, وائٹ ایج کا ہیئر ریموور لوشن آپ کو مل رہا ہے, جو کہ تین مختلف فلیورز کے اندر اویلیبل ہے, جو کہ آپ ایزیلی جو ہے نا وہ پرچیز کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کے ہر ایک بیسک سی بیسک نیڈ کے لیے بھی وائٹ ایج والوں نے پروڈکٹ تیار کر لیا ہے. تو آپ استعمال کریں گے, اپنی خوبصورتی کو بڑھاتے رہیے اور ہمیشہ خوبصورت رہیے, کیونکہ خوبصورتی مجھے لگتا ہے کہ آج کل آسان ہو چکی ہے بھائی حاصل کرنا. تو آپ بھی استعمال کیجیے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ اور خوبصورت رہیے, اور خوبصورتیاں جو ہے نا وہ بانٹتے بھی رہیے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر خوبصورت ہو جاتے ہیں نا تو ہم دوسرے انسان کو نہیں بتاتے کہ بھائی ہمیں خوبصورتی جو ملی ہے وہ کیوں ملی ہے. اگر آپ بھی ایسے انسان ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگوں کو بتائیں, انہیں یہ سمجھائیں کہ آپ بھی استعمال کریں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ, کیونکہ ہمیں جو خوبصورتی ملی ہے وہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ سے ہی ملی ہے. تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس آپ کی خوبصورتی کو بڑھانے کے بہت ہی بہترین پروڈکٹ ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس میں فل نیچرل اعزاز اس کے اندر موجود ہے. اگر آپ وائٹ ایج بیوٹی کریم استعمال کرنا چاہتے ہیں جو کہ نائٹ کریم ہے, تو وائٹ ایج بیوٹی کریم کے اندر آپ کو ایووکاڈو ملے گا, ملک ملے گا, ایلوویرا ملے گا, یہ وہ پروڈکٹس ہیں اور وہ اجزاء ہیں جو کہ آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. تو خوبصورتی جو ہے نا وہ حاصل کرنا جو ہے نا وہ اتنا ہی آسان ہو چکا ہے جتنا آپ شاید سوچتے تھے. تو خوبصورتی کو حاصل کیجیے اور استعمال کیجیے وائٹ ایج بیوٹی کریم, جو کہ آپ کی جلد کو فریش بنائے گی, گورا بنائے گی, اور آپ ہمیشہ گلو کرتے رہیں گے. تو وائٹ ایج بیوٹی کریم ایک نائٹ کریم ہے جسے آپ رات کے ٹائم استعمال کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اچھا سا صابن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وائٹ ایج بیوٹی سوپ آپ کے لیے اویلیبل ہے. وائٹ ایج بیوٹی سوپ فل نیچرل اعضاء سے تیار کیا گیا ہے, جسے آپ آل اسکن ٹائپ کے لیے اویلیبل ہے, استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ وائٹ ایج کا صابن نہیں لگاتے یا فیس واش لگانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے, وائٹ ایج کا آپ نے فیس واش یوز کرنا ہے جو کہ وائٹامن سی سے تیار کیا گیا ہے, آپ کی اسکن کو برائٹ بنائے گا, اینٹی ایجنگ کے لیے ہے, اور ساتھ ساتھ کریمی فیس واش ہے, اتنا زبردست جیسے کہ آپ لگائیں گے تو آپ خود ہی کہیں گے آئے ہائے مزے ہی آ گئے. تو بالکل یہ استعمال کیجیے گا. اور ساتھ ساتھ اگر آپ وائٹ ایج لولی کریم کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وائٹ ایج لولی کریم جو کہ آپ لوگوں کے لیے فیئرنس فارمولا ہے, فیئرنس کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثر وہ لوگ جو کہ بھائی میک اپ سے تھوڑا سا دور بھاگ رہے ہوتے ہیں, گرمیوں کا سیزن آ جاتا ہے تو میک اپ نہیں لگا پاتے ہیں لڑکے لڑکیاں, کوئی ایسا ان کے پاس کریم ہونا چاہیے جو کہ آپ کی خوبصورتی کو بڑھاتا رہے, خوبصورتی کو مینٹین کرے. اور آپ کی جو یہ خوبصورتی, اگر آپ باہر جاتے ہیں کوئی کام کاج کر رہے ہیں, دھوپ میں جانا آپ کا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا پروڈکٹ اویلیبل ہو جو کہ آپ کی خوبصورتی کو بھی بڑھائے اور آپ کی خوبصورتی کو جو ہے نا وہ مینٹین بھی رکھے. تو وائٹ ایج لولی کریم ہے جو کہ ریڈینٹ الٹرا وائٹامن سے تیار کی گئی ہے, 30 وائٹامنس کے کیپسولس کے ساتھ ساتھ وائٹامن B3 موجود ہیں, وائٹامن ای موجود ہیں, وائٹامن سی ہے, وائٹامن ڈی ہے, اور ساتھ ساتھ سنسکرین بھی ایڈ کی گئی ہے. کیا بات ہے, کل ملا کر آپ کے لیے پرفیکٹ سا پروڈکٹ تیار کیا گیا ہے جس کا نام ہے وائٹ ایج لولی کریم. وائٹ ایج لولی کریم آپ ہر عمر کا انسان استعمال کر سکتا ہے, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, مرد ہیں, خواتین ہیں, ہر کوئی اس پروڈکٹ کو استعمال کر سکتا ہے. اگر آپ کسی بھی پارٹی میں جا رہے ہیں, فنکشن میں جا رہے ہیں, شادی میں جا رہے ہیں, کسی بھی اوکیجن میں آپ کو جانا ہے, کوئی بھی ایسی میٹنگ ہے,
तो आपने व्हाइटिश लवली क्रीम बस इस्तेमाल कर लेनी और आप यूं झट से रेडी हो जाएंगे. तो व्हाइटिश लवली क्रीम आप इस्तेमाल कीजिए. आपकी स्किन बढ़ती जाने की बढ़ती उम्र में आपकी स्किन जो है वो खराब होती जा रही है, तो वो भी कंट्रोल में हो जाएंगी. आपके चेहरे पर रिंकल्स हैं या इस तरह की चीजें जो कि आप नहीं चाहते आपकी स्किन के ऊपर हो, तो व्हाइटिश लवली क्रीम के इस्तेमाल से आपकी स्किन की सारी चीजें जो है ना वो कंट्रोल में रहेंगी. और अगर आप एक्ने की वजह से परेशान है तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब है ना मेरी जान, क्यों परेशान होते हैं? तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो कि ना सिर्फ आपके चेहरे के एक्ने को खत्म करेगा बल्कि आपके चेहरे पर एक्ने है, एक्ने के निशानात हैं या फिर कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, इतने सारे निशानात हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स अगर आपकी स्किन के साथ है, आप इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो बस एक प्रोडक्ट आपको परचेज करना है जिसका नाम है डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब. डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब ना सिर्फ आपके चेहरे के प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा बल्कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा, क्योंकि डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो है फुल आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार किया गया है. कोई टेंशन की बात नहीं कि इसके अंदर केमिकल डाले गए होंगे, नो नेवर. इसके अंदर जो है ना फुल जनाब आयुर्वेदिक फार्मूला है, आप ट्राई करके देखिए आपको मजे आ जाएंगे. और इसी के साथ साथ आप इस्तेमाल करेंगे और डायल करेंगे 03-15-799-0595. ओके जी, नंबर के ऊपर रब्ता करते रहिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए. ये जो इतने सारे लोग आकर मुझे फेसबुक पर कमेंट करते हैं या फिर बोलते हैं ना कि बाजी ऐसा नंबर ते रातो कयूं था पर नंबर वारा जेकिन कॉल न था करन, तो मां जडी उनन का पुछो तो छा मसलो है बाबा ता कॉल छोन था करो मानन जी, तो उनन खबर आ मुखे छा चयो, उनन चयो तो बाबा मानू जेके न डारो बेजार करन तंग करन मिस कॉल ही नाइन वरी कॉल न करन मिस कॉल दई करी बंद करी छडी नाइन. तो अगर तमा या हरकत कयो था सिद्धी कॉल कंदा कयो न कॉल कयो जेगलो मानू खणे ता सा गाला छा मसलो आ छा खपे, पर जडी ता उनन के मिस कॉल दी ना पो तो बाबा जाहिर गाला न. सो तव्हां कॉल कयो, तव्हां मैसेज कयो, उन्हनि खे पंहिंजो मसलो ॿुधायो, तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट अवेलेबल कराइण चाहियो था ऐं तव्हां किथे रहो पिया, त जीअं हू तव्हांजी ॻाल्हि समझन ऐं तव्हांजे एरिया में अवेलेबल कराइन व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. ठीक हो गया. और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं कल करूंगा, मैंने ये काम कल करना है, कल के ऊपर सारे अपने काम थोप देते हैं, तो अगर आप फर्ज करें कल होता ही नहीं, कल होता ही नहीं, तो आप आज क्या करने वाले हैं?

رحیم کی آج خریدوں گا ڈی اسکن بیوٹی کریم, پر بتاؤ کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے, میں تو پورے پروگرام میں بتاتی آ رہی ہوں. اور کتنا بتاؤں؟ آپ پرچیز کیجیے, استعمال کیجیے گا, پھر آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگے گی. اور کہتے ہیں بالکل آپ نہیں نہیں میں نے لے لی ہے, مجھے مطلب پتا ہے کہ کتنے اچھے پروڈکٹس ہیں, بس آپ لیجیے, آپ پرچیز کیجیے. بلال کہتے ہیں کہ ان کرے کیسا ہتھی نایوں ملائیں گا, بھلو کندا والا صفا بھلو کندا انٹیلیجنٹ آئے تمام. اور کہتے ہیں واندہ نہیں ہوجیں گے, چلیں اچھی بات ہے, آپ واندہ ہو گئے ہیں تو آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, جب جب واندہ ہو جائیے گا ہمارا پروگرام سنیے گا, اساں تو موجود ہی موجود آئے ہوں 1 بجے کھان 3 بجے تائیں. اوکے, جو وہاں کھان جے کو سوال پوچھو یو یو تا, اگر جے کے مانو سبانے تے پنجو کم چھڈی دیندا ہیں تے اساں سبانے کندا سی, اگر سبانے ہی نہ تھے تے پوئے تما چھا کندا؟ یو ڈاڈو ایکڑو سنجیدہ سوال ہو جواب تھا, الائی سٹھو لگو جے کے مانو اسان پروگرام میں شامل تھیا.

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک غریب آدمی نے درخواست کی کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ میرا رزق بڑھا دے، مجھے کئی کئی وقت فاقے ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس کی درخواست پیش کی تو بتایا گیا کہ اس آدمی کی قسمت میں کلیل روزی ہے، اس لیے ہمارے یہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے روز رزق دیا جاتا ہے تاکہ آخر تک اسے رزق ملتا ہے. اس شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی اس نے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے میری قسمت کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار دلوا دیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی. اس غریب شخص کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی بار مل گیا. اس شخص نے فوراً لنگر خانہ کھول دیا، اعلان کر دیا کہ جس شخص کے گھر کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر خانے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر تعجب ہوا، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب وہ نہ مانا تو مایوس ہو کر چلے گئے. ایک ہفتے بعد ان کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا لنگر خانہ نوز ابھی تک جاری ہے. دوسری مرتبہ ایک ماہ بعد اور پھر تیسری مرتبہ چھ ماہ بعد ادھر سے گزرے تو آپ نے حسب معمول اسی طرح لوگوں کو لنگر خانے سے کھانا کھاتے دیکھا. ان کا خیال تھا کہ اس غریب آدمی کی دریا دلی کی بدولت سارا رزق چند روز میں ہی ختم ہو جائے گا، مگر لنگر خانا ابھی تک مسلسل جاری تھا. آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ یہ کیا قصہ ہے، اس کا تھوڑا سا رزق ابھی تک چل رہا ہے. جواب آیا، بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا ہی رزق تھا جو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارا قانون ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے ہم اس کا 10 گنا اس کو دنیا میں اور 90 گنا آخرت میں دیتے ہیں. یہ شخص بھی اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں، جتنا یہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا 10 گنا ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. اس میں تعجب کی کیا بات ہے. تو جناب یہ جو واقعہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے نا، یہ لیسن ہے رہ جانے والوں کے لیے رہ جاتا ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا، اس مال کے ساتھ کیا ویوہار کرنا ہے. یہ سوچنا ہمارا کام ہے کہ جو ہمیں مل رہا ہے ہم وہ مل بانٹ کے کھائیں یا اسے تجوریوں میں چھپائے. ڈیپینڈ آن یو. السلام علیکم، گڈ آفٹرنون، ویلکم ان آور شو. جی میر پور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ آپ کی میزبان گلناز. تو جناب رب سے جو تجارت کرتا ہے ہمیشہ فائدے اور منافع میں جاتا ہے. ان لمحات میں یعنی اس لمحے موجود میں آپ سب کے لیے دلی دعا ہے، اللہ کریم آپ کو کائنات میں موجود ریت کے ذروں، پانی کے قطروں، درختوں کے پتوں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ خوشی عطا فرمائے. ہر بیماری، پریشانی، مصیبت، آزمائش سے محفوظ رکھے. حلال اور بصیر اس کا عطا فرمائے. اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. آمین سو آمین.

زندگی کا نچوڑ صرف کچھ باتوں میں ہے، اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہو، ورنہ کوئی اور مالک تلاش کرو جو اس سے زیادہ دے. اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان سے باز آ جاؤ، ورنہ اس کی کائنات سے باہر چلے جاؤ. اگر گناہ کرنا چاہتے ہو ایسی جگہ کرو جہاں اللہ تعالیٰ نہ دیکھ سکے، ورنہ گناہ مت کرو. اللہ کی عبادت کرو، نہیں تو اس کا دیا ہوا رزق بھی مت کھاؤ. اللہ کے علاوہ کسی سے بھی امیدیں وابستہ مت کرو. اللہ پر ایسے توکل رکھو جیسے سانس لیتے ہو. یاد رکھو یہ دنیا مقام بقا نہیں بلکہ مقام فنا ہے. صبر و شکر کا دامن تھامے رکھو، سکون اور کامیابی تمہارے ساتھ رہے گی. بہت سی خوبصورت منزلیں آپ کی منتظر ہیں. ہمت نہیں ہارنی ہے آپ نے. آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا فوکس صرف اور صرف اس بات پہ ہونا چاہیے. اور گر جانا جو ہے وہ مسئلہ نہیں، مسئلہ گر کے نہ اٹھنا ہے. گر کے اٹھنے کے بعد دوبارہ سے منزل کی جانب چلنا، یہ آپ کی کامیابی کی دلیل ہے. اپنے سامعین کو بتاتے چلیں، آج بہت ہی آسان سا سوال میں پوچھنے والی ہوں آپ سے. بہت ہی آسان ٹاپک ہے آج کا. اگر آپ کو موقع ملے اپنا نام خود رکھنے کا، آپ اپنا نام کیا رکھیں گے؟ یا اگر آپ کو موقع دیا جاتا کہ آپ نے اپنا نام خود رکھنا ہے تو آپ اپنا نام کیا رکھتے؟ بہت ہی آسان سا کامن سا سوال ہے، بہت زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا آپ کو. کوشش ہے ٹاپک کے حوالے سے رپلائی کرتے ہیں تو فرض کر لیا کریں حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا. جب بھی ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کیا کریں، دین آپ کال پہ آیا کریں. ٹاپک کے حوالے سے دل کی بات کرنے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03136615688. جیسے ہی پروگرام اسٹارٹ ہوتا ہے آپ لوگ جذباتی ہو کے کالز کرنے شروع ہو جاتے ہیں. پروگرام کی تھیم کو سمجھا کریں، ایجوکیٹڈ ہونے کا سبب

کے حوالے سے دل کی بات تھرو ایس ایم ایس ہم سے شیئر کرنے کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں آپ نے لکھنا ہے ایم پی کے ایک اسپیس دینا ہے نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے

0: چلی جی آپ کی کالز کی جانب موو کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں کالر سے اپنے ٹاپک کے حوالے سے آپ کے دل کی بات. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی بہن ماں غلام رسول مری میر پور خاص کاٹڑی کا نو والا
0: ادا کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے
1: بہن جڑے مکھے ملے موقع ملے مجھے نالے جو تو ماں پنجو نالو علی حیدر.
0: ٹھیک ہو گیا, دوستوں کو یاد کر لیں.
1: قربان خاص کے ادا خالق لاشاری جو پروگرام بدھے پی عزیز جروار یار محمد سنگی پہ جے کے پیارا دوست ابھی میں سب کے سلام دوں.
0: ٹھیک ہو گیا جی. اوکے اور ہائے کیسی ہو گل, آپ کو شو کا ہی ویٹ کر رہی تھی اسما. اینڈ گڈ, آپ بتاؤ آپ کیسی ہو. ویلکم ان اوور شو اسما. آپ کو موقع ملتا اپنا نام خود رکھنے کا, آپ کیا نام رکھتی؟ نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید میری آواز آپ کے ناتواں ایئرز تک نہیں پہنچ پا رہی. دوسرے کالر کو موقع دیتے ہیں اپنے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اور جب بھی کال پہ آتے ہیں تو آپ ایسی جگہ مطلب کال کیا کریں جہاں نیٹورک ٹھیک سے کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم کہیں گے یاسمین, آپ کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ ہاں جی, آپ کو موقع دیا جاتا کہ آپ نے اپنا نام خود رکھنا ہے تو آپ اپنا نام کیا رکھتی؟
1: ویسے تو مجھے اپنا ہی نام بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن عائشہ رکھتی. عائشہ بھی مجھے بہت پسند ہے, تین بچیوں کا نام میں رکھتی ہوں خاندان.
0: چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے, ماشاء اللہ
1: زبردست. اور آتی آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں, مطلب اتنا حوصلہ ہوتا ہے آپ کی باتیں مجھے بہت زیادہ.
0: چلیں اچھی بات ہے, بہت شکریہ. چلیں بہت شکریہ, تھینک یو یاسمین, سیم ٹو یو, اللہ حافظ. اوکے جی تھینک یو. اور اگر آپ کو موقع دیں ہم آپ نے اپنا نام خود رکھنا ہے تو آپ کیا نام رکھیں گے اپنا, یہ بتائیے آج آپ ہمیں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے ندا, آپ کو موقع مل رہا ہے اپنا نیم خود رکھنے کا, کیا نام رکھنے والی ہیں آپ؟
2: نہیں نہیں میں ندا نہیں ہوں, علیزا.
0: او مائی گوڈ, آوازیں دونوں کی سیم لگتی ہیں فون پر.
2: میں اپنا نام ندا رکھتی.
0: اچھا, ارے کیوں بھائی ندا کا نام کیوں چوری کرنے تو لیے آپ؟
2: مجھے نا ندا کا نام بڑا ہی اچھا لگتا ہے تو میں ہر جگہ اپنا نام ندا ہی بتاتی ہوں.
0: اچھا اچھا, چلو آپ نے ندا کا نام لے لیا, ندا کا نام آپ کو رکھنے کا موقع ملتا, ندا کا کیا نام رکھتی ہیں آپ؟
2: اس کا تو پتا نہیں بٹ میں ندا رکھتی.
0: بڑی تیز ہو بھائی, اس کا نام بھی چوری کر لیا, اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے, شاباش ہے آپ کو.
2: اس کو کوئی اور نام پسند ہوگا نا.
0: چلو بہت شکریہ علیزا, تھینک یو سو مچ چندہ, آپ نے ہمیں یاد کیا.
2: اور علیزا اور میری امی بھی پسند ہے.
0: بہت شکریہ آنٹی کو بھی, ویلکم کہیں گے اپنے
2: پروگرام. میں آپ کو ایک سچ بتاؤں؟
0: جی جی بتائیے.
2: میں پہلے سے ہی آپ سے علیزا ہی بات کر رہی تھی, مجھے ندا کا نام بڑا ہی پسند تھا تو میں ندا کا ہی لیتی تھی.
0: اچھا, اپنے سسٹر کا نام لے رہی تھی تو ندا نے کبھی کال نہیں کی ہے پروگرام میں؟
2: نہیں بالکل بھی نہیں.
0: ہائے اللہ ندا, میں جب کال بند کروں آپ نے اس کو 21 توپوں کی سلامی دینی ہے. یہ آپ نے بڑی چلاکی کی ہے اپنی سسٹر
2: کی. وہ لے کر بیٹھی ہے نا.
0: ہاں تو بس ٹھیک ہے, میں پروگرام سوری پروگرام نہیں اپنا کال بند کر رہی ہوں. ندا آپ وہ اصلی والی ندا,
2: میں تو بڑا ہی ڈر رہی تھی.
0: اصلی والی ندا
2: ڈر رہی تھی کہ پتا نہیں بولے کیا بولے گی, پر اسی نے مجھے حوصلہ افزائی کی کہ بولو.
0: اچھی بات ہے ندا, میں بند کرتی ہوں کال, اپنا آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. علیزا میں آپ سے نیکسٹ پروگرام میں پوچھوں گی, ٹھیک ہے جی؟ اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.
2: اللہ حافظ.
0: اوکے جی, اور یہ بہن بھائیوں میں یہ سب سلسلے چلتے رہتے ہیں. اور بچپن میں تو بہن بھائی ایک دوسرے کی چیزیں بھی ایک دوسرے سے چھین لیتے تھے. جب بھی کوئی گھر میں کھانے کی چیز آتی تھی تو اپنی چیز سے زیادہ بہن یا بھائی کی چیز پیاری لگ رہی ہوتی ہے. اس کلر کے کپڑے اسے کیوں لے کے دیے, میں نے ایسے لینے تھے, اس کے کپڑے اٹھا کے خود لے لینے. یہ سب بچپن کی, سب کے بچپن کی گولڈن میموریز ہیں. ہم حال میں واپس آ جاتے. آپ نے مجھے بتانا اگر آپ کو خود موقع ملے اپنا نام رکھنے کا, آپ اپنا کیا نام رکھنے والے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: جناب, ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ نوید احمد چنہ. آپ نے اپنا نام خود رکھنا ہے, نوید کے علاوہ کوئی اور نام آپ اگر اپنا رکھنا چاہیں تو ہمیں بتا سکتے ہیں.
3: نہیں بڑا نام یہ ہے یہ نذیر احمد
0: نذیر احمد رکھیں گے
3: جی جی
0: کیوں بھائی کیوں کیا خاص بات ہے اس نام میں نذیر احمد نام میں
3: نذیر احمد کے نام
0: چلیں اچھی بات ہے خوش رہیں آپ سلامت رہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں یاد کیا تھینک یو اوکے جی اللہ حافظ اور ہمارے لسنرز بہت اچھے لسنرز وہ والے ہوتے ہیں جو ٹاپک پہ ایگزیکٹ جو ہے بات کرتے ہیں حال احوال کرتے ہیں اپنی راہ لیتے ہیں ویل ڈن ویل ڈن تھینک یو آل آف یو اور وقت ہے کہ اب مزید آپ سے جو ہے مخاطب نہ ہوا جائے بلکہ بولتی بند کرنے کا وقت ہے یعنی کہ بریک ٹائم ہے بریک اپ ہو یا گین تمہیں جوائن کرنا سی

کی ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اس سے کوئی بھی آپ کی ہیلتھ کو نقصان نہیں ہونا ہے. لیکن چائے جو ہے نا وہ ڈینجرس ہے. مطلب صبح صبح بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری اس وقت تک صبح نہیں ہوتی جب تک ہم صبح اٹھ کر ایک کپ چائے نہ پی لیں. اور اگر آپ ان لوگوں سے گپ شپ کریں, بات چیت کریں, تو آپ کو علم ہوگا کہ یہ سیم وہی لوگ ہیں جنہیں ہارٹ پرابلم بھی ہے, جو بی پی کے بھی پیشنٹ ہیں, اور جنہیں اکثر و بیشتر میدے کا مسئلہ رہتا ہے, میدا گڑبڑ رہتا ہے, پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے, گیسٹرک پین وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. تو ہم خود کہتے ہیں نا آپ بیل مجھے مار. تو میرا کہنا یہی ہے آپ سے, چائے پینے سے بہتر ہے, دن میں اتنے زیادہ کپ چائے پینے سے بہتر ہے, سادہ پانی پی لیا کریں, وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے قدرے بہتر ہے اس چائے سے جو آپ کو کئی جو ہے امراض دے کے جاتی ہے. اور پھر چائے پینے کا جو ہے وہ اپنا, جب ہم چائے پی کے ان مسلوں کو دعوت دیتے ہیں تو جو ہاسپٹل جاتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, اس پہ جو ہمارے بہت سارے قائد اعظم خرچ ہوتے ہیں, تکلیف علیحدہ ہوتی ہے, پریشانی علیحدہ ہوتی ہے, فیملی علیحدہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے, اتنے سارے مسلوں سے بہتر ہے بندہ چائے سے ہی توبہ کر لے. آپ شاید سوچ رہے ہوں گے انہیں کچھ خاص پسند نہیں ہے چائے, شاید اس لیے ایسا کہہ رہی ہیں. تو چائے پینے سے بہتر ہے, اگر ان کہوں گی بندہ سادہ پانی پی لے. برطانیہ کے ایک نجی چڑیا گھر میں اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب ایک نامعلوم شخص مبینہ طور پر 3 سالہ بچے کو مگرمچھ کے تالاب میں پھینک کر فرار ہو گیا. اس ہولناک واقعے کے بعد چڑیا گھر کے مالک خاندان نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بچے کو مگرمچھ کے جبڑوں سے نکال لیا. برطانیہ کے علاقے ہنٹنڈن میں واقع چانسز آف اولڈ ہرسٹ چڑیا گھر میں یہ واقعہ پیش آیا, جہاں ایک شخص نے مبینہ طور پر بچے کو تقریباً 15 فٹ نیچے مگر مچھوں کے احاطے میں پھینک دیا. بچے کے اہل خانہ یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھے. باڑے میں موجود ایک مگر مچھ نے اس بچے پہ حملہ کر دیا. اور اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی چڑیا گھر کی مالکن 55 سالہ مالکن جو ہیں ٹریسی جانسنز, ان کے 56 سالہ شوہر اینڈریو جانسنز اور 29 سالہ بیٹے ایڈورڈ جانسنز نے لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر مگر مچھوں کے تالاب میں چھلانگ لگا دی. تینوں نے انتہائی جرات بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچے کو مگر مچھ کی گرفت سے چھڑایا, اسے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا. تاہم اس حملے کے نتیجے میں بچے کا بازو اور کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. واقعے کے بعد ریسکیو اہلکار ایمبولینس سروس کو فوری طور پر طلب کر کے زخمی بچے کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے. اور اب بچے کی حالت تشویشناک, پولیس کے مطابق بچے کی حالت تشویشناک ہے لیکن خطرے سے باہر ہے. اور اس واقعے سے تعلق رکھنے والے, ناورک سے تعلق رکھنے والے 30 سالہ شخص کو اقدام قتل کے شبے میں گرفتار کر لیا. مشتبہ شخص طبی معائنے کے بعد تفتیش کے لیے موزوں حالت میں نہیں تھا, جس کے باعث اسے ضمانت پر رہا کر دیا. اسے 18 ستمبر کو دوبارہ طلب کیا جائے گا. یہ شخص سماعت کے مسائل کا شکار ہے. اس کے ساتھ 2 نگہداشت کرنے والے افراد بھی موجود تھے. بعض عینی شاہدین کا دعویٰ ہے واقعے کے وقت دونوں نگہداشت کار اپنے موبائل فونز میں مصروف تھے, مشتبہ شخص پر مناسب توجہ نہیں دے رہے تھے. تو بچوں کے معاملے میں ایسی لاپرواہی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ کے بچوں کی جو ہے ذمہ داری آپ لوگوں پر عائد ہوتی ہے کہ ان کی کیئر کیسے کرنی ہے, سیفٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور بچے جو ہوتے ہیں نا وہ پیرنٹس کی جان ہوتے ہیں, تو ان کے معاملے میں کبھی بھی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے.

اچھا جی, اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ ترجیح دیتے ہیں پیکجنگ فوڈ کو, اور یہاں پر میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں پڑوسی ملک میں ہونے والے ایک انسیڈنٹ کی. یہاں پر جو ایک شہری نے بھارتی ریاست تلنگانہ کے شہر ورنگل میں ایس آر آر تھوٹا کے قریب واقع ایک کریانہ دکان سے ایک شہری نے دہی کا پیکٹ خریدا. جب وہ پیکٹ لے کر گھر پہنچا اسے استعمال کے لیے, جب اس پیکٹ کو اوپن کیا تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے, اس پیکٹ کے اندر مردہ چوہا

اس نے فوراً جا کر کیریانہ کے مالک سے احتجاج بھی کیا, اس کی لاپرواہی کی, اعلی حکام کو کمپلین کی ہے, اور حکام نے کاروائی کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اس پروڈکٹ کے جتنے بھی دہی مارکیٹ میں اویلیبل تھے ان تمام کو مارکیٹ سے ہٹانا شروع کر دیا تھے. ہم اندھا اعتبار کر رہے ہوتے ہیں جو پیکٹ پروسیسڈ جو غذائیں ہوتی ہیں نا ان پر. اور اب آپ کہیں گے کہ یہ ہمیں ایسے بتا بتا کر یہ شاید ہمیں ڈرا رہی ہیں, تو جناب انہی واقعات کا تعلق ہماری ریئل لائف سے ہے. بھارتی ریاست اتر پردیش میں سڑک کے کنارے ایک ڈھابے پر کھانا کھانے والے دو آدمیوں کے لیے سادہ سا کھانا ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گیا. Oh my God. اس کو تو خبر کو پڑھ کے میں اپنی جو ہے عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے. بس قصہ ہے مختصر کہ ان کی پنیر کی جو بھاجی تھی اس میں سے بھی مرا ہوا چوہا نکلا ہے. باہر کے کھانوں پہ اعتبار نہیں کرنا, میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ جو ہے یہ کھانوں سے جو ہے نا بندہ ہاتھ بالکل ہی ہٹائے, اوائڈ کرے باہر کی خوراک کو جو ہمیں بیمار کر رہی ہے اور ہماری زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسا صرف پڑوسی ملک میں ہی ہے, ہمارے کنٹری میں بھی ایسے ناخوشگوار واقعات وقتاً فوقتاً پیش آتے رہے ہیں پاسٹ میں. دنیا کے معروف ارب پتی کاروباری شخصیت ٹیسلا ایکس اے آئی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایلون مسک نے پیش گوئی کی ہے کہ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی آئندہ 4 سے 5 برسوں میں تمام انسانوں کی مجموعی ذہانت سے بھی زیادہ صلاحیت حاصل کر لے گی. یہ بات انہوں نے ایکس پر ایک بحث کے دوران کہی. یہ بحث معروف کاروباری شخصیت مصنف پیٹر ایچ ڈیامنڈس کے اس موقف کے جواب میں سامنے آئی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انسانی ترقی صرف ذہانت نہیں بلکہ وسائل اور جدید ٹیکنالوجی تک رسائی سے بھی مشروط ہے. اس پر رد عمل دیتے ہوئے ایلن مسک نے لکھا کہ امکان ہے مصنوعی ذہانت اگلے 4 یا 5 سال میں تمام انسانوں کی مجنوعی ذہانت سے تجاوز کر جائے. ایلون مسک طویل عرصے سے مصنوعی ذہانت کے مستقبل کے حوالے سے اظہار خیال وقتاً فوقتاً کرتے آ رہے ہیں. وہ ایک جانب اے آئی کے ممکنہ خطرات سے خبردار کرتے ہیں, جبکہ دوسری جانب اسے انسانی تاریخ کی سب سے انقلابی ٹیکنالوجی میں سے ایک قرار دیتے ہیں. انہوں نے ایک اور پیغام میں اے آئی اور روبوٹکس کے ذریعے حیرت انگیز دور کی پیش گوئی کی, جس میں اشیاء اور خدمات کی پیداوار میں نمایاں اضافہ لاگت میں بڑی کمی واقع ہو سکتی ہے. ایلون مسک کے مطابق ایک ویژن کا اہم حصہ ٹیسلا کا ہیوم مائنڈ روبوٹ پروگرام آپٹیمس ہے, جو مستقبل میں فیکٹریوں, لاجسٹکس اور تعمیرات دیگر شعبوں دہرائے جانے والے مشکل اور خطرناک کام انجام دے سکے گا. اور دوسری جانب ماہرین کی ایک بڑی تعداد ایلون مسک کی اس پیشگوئی سے مکمل اتفاق نہیں کرتی. ان کے مطابق اگر مصنوعی ذہانت روبوٹکس میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے, لیکن انسانی سطح یا اس سے برتر ذہانت حاصل کرنے کے لیے ابھی کئی پیچیدہ سائنسی اور تکنیکی رکاوٹیں موجود ہیں. تو آپ کا کیا کہنا ہے ایلون مسک کی بات ایک جانب آپ بتائیں نا جناب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بھی ہمارے لسنرز کی بھی تو اپنی رائے ہوتی ہے نا ان کی. خیر جناب, ان کی رائے جو ہے جو بھی ہو, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے موجودہ دور میں جو ہے ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے, بہت ترقی کر گئی ہے, لیکن انسانی ذہانت کا جو معیار ہے وہ اس سے ابھی کئی فاصلے پر ہے. یہ جو جتنی بھی جدید ٹیکنالوجیز ہیں جناب, باتوں کو بریک دیتے ہیں یہاں پر. میں ایک چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جاتی ہوں, اس بریک کے بعد گیئر آپ کو جوائن کرتی ہوں.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 4:15 PM.
3: This time check is brought to you by
4: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niha Josho, a product by Biocon International Pakistan.
0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
5: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

کیونکہ پاؤڈر یا فاؤنڈیشن اسکن کے پورز میں بھر جاتا ہے زیادہ استعمال آپ کی اسکن کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے لہٰذا آپ اپنی جلد کو صاف ستھرا رکھیں غیر معیاری اور بلا ضرورت کریمیں اور میک اپ کی دوسری اشیاء بالکل بھی استعمال نہ کریں

دن میں کئی بار چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھوئے تاکہ گرد و غبار نکل جائے اور چہرہ تر و تازہ ہو جائے. آپ کو چاہیے کہ اپنی اسکن کی رنگت اور نقوش کو ابھارنے کے لیے میک اپ کی بنیادی ٹیکنیک سیکھیں.

کے مقابلے میں اب آپ کی جلد میں چکنا پن کم ہو جائے گا لیکن دانے اب بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ آئل فری فاؤنڈیشن اور میک اپ استعمال کریں، سونے سے پہلے میک اپ اچھی طرح صاف کر لیں۔ جب آپ جلدی میں ہوں یا پھر کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو کوشش کریں کہ کم سے کم میک اپ استعمال کریں اور گہرا میک اپ کرنے سے گریز کریں، اس سے آپ کے چہرے پر بڑی عمر کے اثرات نمایاں ہوں گے۔

30 سے 40 سال کی عمر میں اپنی سکن کا خاص خیال رکھیں. اس عمر میں خواتین اپنی شخصیت سے اچھی طرح واقف ہو جاتی ہیں اور جان جاتی ہیں کہ ان پر کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا بری نظر آتی ہے. انہیں بخوبی معلوم ہوتا ہے کون سی چیز ان کی سکن پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہے. یہی وہ عمر ہے جب آنکھوں کے گرد جھریاں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے, سکن کی رنگت سانولی ہونے لگتی ہے اور اس کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے پہ داغ دھبے پڑنے لگتے ہیں. اس عمر میں اپنی غذا کا خاص خیال رکھیں. جو کچھ آپ کھائیں گے اس کے اثرات آپ کی جلد پر بھی ظاہر ہوں گے. پھل سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں اور چکنی اور مرچ مسالے والی اشیاء سے پرہیز کریں. اس عمر میں سکن کی قدرتی نمی کم ہونے لگتی ہے, اس سے ڈرائنیس ہوتی ہے, لہٰذا موئسچرائزنگ کریم کا استعمال کریں. خاص طور پر میک اپ سے پہلے کریم ضرور لگائیں. نیند کی کمی کی وجہ سے آنکھیں سوج جاتی ہیں, ہلکے پڑ جاتے ہیں اور بازار میں ایسی کریمیں بآسانی دستیاب ہیں جو آنکھوں کی سوجن کو ختم کر دیتی ہیں. اس کو لگانے کے 10 منٹ بعد کنسیلر لگائیں تاکہ ہلکے چھپ جائیں. پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, بھرپور نیند لیں اور کھیرے کے کتلے کاٹ کر چند منٹ آنکھوں پر رکھنے سے تھکن دور ہو جاتی ہے. آلو کے کتلے رکھنے سے آنکھوں کے ہلکے کم ہو جاتے ہیں. 25 سال سے زائد عمر کی خواتین کو چاہیے وہ ہلکے شیڈ کے فاؤنڈیشن اور پاؤڈر استعمال کرے جو آپ کی جلد کی رنگت اور بناوٹ کے لیے موزوں رہے. جناب یہ تھی کچھ انفو جو آپ کی سکن کے حوالے سے ہم نے آپ سے شیئر کی. اب ہم سیگمنٹ ریورس گیئر میں آپ کو میڈم کی آواز میں میڈم ملکہ ترنم نور جہاں کا پیارا سا گیت سنواتے ہیں. اس ٹریک کے بعد ہوگا بریک, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.

0: آل رائٹ جناب, آپ کی کال شاملی پروگرام کرتے ہیں, دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ادب ویلکم کہتے ہیں, کون بات کر رہا ہے؟
1: ارے قربان کے لیے بڑا کوٹا جی غلام کے لیے لگی.

اب وہ کون سا بیگ ہے جسے استعمال کرنے کے لیے گیلا کیا جاتا ہے؟ ہمارے لسنر جو ہے نا وہ ابھی تک اس کے رائٹ آنسر تک نہیں پہنچ پائے ہیں، لیکن فاطمہ نے ہمیں درست آنسر SMS پہ بتا دیا ہے۔

0: ہیلو، السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے آپ کو، کیا جواب ہے ہمارے سوال کا؟
1: تھوڑا سا بتاؤ.
0: ہاں جی، کیا کہا؟
1: تھوڑا سا بتاؤ سوال.
0: سوال آپ نے سنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ جواب کیسے دیں گے؟
1: تھوڑا سا بتاؤ.
0: وہ کون سا بیگ ہے جسے استعمال کرنے کے لیے گیلا کیا جاتا ہے؟
1: جواب نہیں آتا.
0: چلو بہت شکریہ، جواب نہیں آتا تو آپ سن لیں، تھوڑی دیر میں ہم آپ کو جواب بتا دیں گے. چلیں ٹھیک ہے، اوکے، لیکن ان کا جواب بھی غلط ہے. وہ کون سا بیگ ہے جسے استعمال کرنے کے لیے گیلا کیا جاتا ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ اپنے ذہن پہ زور دیں گے تو اس سوال کا جواب بہت آسان ہے. اور آئی تھنک خواتین کو اس سوال کا جواب معلوم ہونا چاہیے، اسپیشلی وہ خواتین جو کچن میں کام کرتی ہیں. نہیں جی نہیں، آواز خراب نہیں ہے، بس ویسے ہی شاید زکام ہو رہا ہے اس وجہ سے آواز ایسی ہو رہی ہے. اسما اور کوئی بات نہیں ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جو ہے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو. اچھا جی، سوال کا جواب اگر آپ کو نہیں معلوم تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فاطمہ نے بتا دیا تھا ہمیں رائٹ آنسر، جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ کون سا بیگ ہے جسے استعمال کرنے کے لیے گیلا کیا جاتا ہے؟ تو جناب ٹی بیگ ہے اس سوال کا جواب، جو ہم چائے بناتے ہیں نا، وہ والا ٹی بیگ، بوائل واٹر میں ٹی بیگ سے جو ٹی تیار کی جاتی ہے، چائے تیار کی جاتی ہے، اس کے لیے یوز ہوتا ہے ٹی بیگ. یہ ہے درست جواب. تو جناب اب ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.
2: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا،
3: مور کو دلی رانا، مور کو دلی،
2: آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.
5: ہم سندھ میں رہنے والے، سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
6: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:55 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
7: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

کرو مہربانی تو مہر زمین پر خدا مہربا ہوگا عرش بری پر. گرمی کی شدت اور چلچلاتی دھوپ میں پرندے پانی کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں اور بہت سے پرندے پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں اور پانی پلانا بہت بڑا صدقہ ہے. لہٰذا اپنے گھر کی چھت یا بالکنی وغیرہ پر پرندوں کے لیے دانے اور پانی کا انتظام کر کے آپ بھی رب کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. بہت چھوٹا سا یہ کام ہے لیکن اس کے درجات بہت بلند ہیں.

جائے کہ جتنی مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائے مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ بڑے ہو. خود کو سادہ اور عام رکھیں, پرسکون رہیں گے. یاد رکھیں کہ آپ کا اصل اسٹیٹس یہی ہے, کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کے خود کو حقیر نہ سمجھے.

ویل جناب، یہ ہمارا آج کا پروگرام، اور کبیر آپ کے کوشچن کے آنسر میں میرے پاس شاعرانہ جواب ہے. لباس تن سے اتار دینا، کسی کو باہوں کے ہار دینا، پھر اس کے جذبوں کو مار دینا، اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے. لباس تن سے اتار دینا، کسی کو باہوں کے ہار دینا، اگر یہی محبت ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے. گناہ کرنے کا سوچ لینا، حسین پریاں دبوچ لینا، پھر اس کی آنکھیں ہی نوچ لینا، اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے. کسی کو لفظوں کے جال دینا، کسی کے جذبوں کی ڈھال دینا، پھر اس کی عزت اچھال دینا، اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں.

0: ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

وقت حالتوں آئیں واقعہ مسلسل تبدیل ہی دا رہا تھا, مستقل ہو جائے تھی صرف تبدیلی, ہر پل واقعہ جا نواں پہلو, وسیع آئیں گہرو نقطہ نظر, صرف انسائٹ وتھ ناجیہ میر.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
4: او سد

پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری جی جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال تے تفصیلی گال بول، ملاقات دوران آزاد کشمیر کی صورتحال تے بھی گالوں کئی ہوئی ہوں. ملاقات دوران اگڑوں وزیر اعظم راجا پرویز اشرف اور جے یو آئی جا ویا گوانڈ بھی موجود ہوا. وڈے وزیر کی صدارت ہیٹ کنک کی دستیابی ذخیرن قیمت بابت اجلاس، مراد علی شاہ کنک ذخیرو کندڑ منافع وٹندڑ خلاف کریک ڈاؤن جو حکم. مراد علی شاہ چھو کنک کے ہتھرادو کھوٹ پیدا کرن قیمتن میں پھیر پار کئی بھی صورت میں قبول نہ کئی ویندی. صوبے میں کنک اٹے کی بنا رنڈک مناسب قیمت تے فراہمی یقینی بنائی وجے. کنک کے غیر قانونی چرخو روکن لائے سرحدن کی نگرانی بھی سخت کئی وجے. کمبٹ میں بھر پاسے میں ایچ آئی وی تے ضابطہ نہ آیا، ودھیک ٹن بارن میں ایچ آئی وی کی تصدیق. ایچ آئی وی کے شک ہیٹ ودھیک پنج بار گمس میں داخل. گمس میں داخل ٹن سالن کی فضا، چار سالن کے سجاد اور ٹن سالن کے ابو بکر میں ایچ آئی وی کی تصدیق تھی وئی. والدین سخت پریشان، علاقے واسن جو مرض تے ضابطے لائے قدم کرن جو مطالبہ.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: کی آواز۔ اپنا شہر، گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: حتمی معاہدے لائے مفاہمت عمل ضروری ہے۔ امان آبنائے ہرمز تے بحری جہازن کا ٹرانزٹ فیس وٹھن جی مخالفت کرے چڈی۔ عمانی پرڈیہی وزیر بدر بن حمد چیو ہے تا عالمی بحری رستے تا فیس اگڑن جا حامی نہیں، ماحولیاتی تحفظ ای نیویگیشن بابت سروس چارجز تے رضا کرنی نمونے گالوں کرے سکجن تھیوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آبادی تے کنٹرول لائے نیشنل پاپولیشن کاؤنسل قائم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ ملکی آبادی بابت اجلاس تھو۔ شہباز شریف چھو تا ودندڑ آبادی ملکی ترقی آڈو وڈو چیلنج ہے، ودندڑ آبادی سبب قومی وسیلن تے دباؤ ودی رہو ہے، جٹادار ترقی لائے آبادی میں توازن ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جی جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ملاقات، ملکی سیاسی آزاد کشمیر کی صورتحال تے گالیوں۔ بلاول بھٹو زرداری چو ہے تو آزاد کشمیر کی صورتحال جو پرامن سیاسی حل چاہیوں تھا۔ جے یو آئی پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر میں پہروں بھیرو اتحاد تھو ہے۔ سندھ بلوچستان جی بی بین ہندن تے جے یو آئی سے گڈجی حکومت تھن چاہیوں تھا۔ مولانا فضل الرحمان چھو تو پیپلز پارٹی بلوچستان حکومت میں شمولیت کی دعوت دینی ہے جن تے فیصلہ پارٹی کرے۔ آزاد کشمیر جو مسئلہ سیاسی ہے، گالین ذریعے حل تھی سکے تو، مہاجرن کی سیٹن تے بھی دلیل ذریعے ہی گالائے سکے تو۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.